بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صلوات على محمد وعلى آله عدل الہی ڈیوائن جسٹس کے عنوان سے یہ ہماری چھٹویں کڑی ہے اور بہت موضوع پھیلایا گیا ہے, بہت بحث ہے, بہت سی باتیں ہیں جو تشنہ رہ گئی ہیں. میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا چیلنجنگ موضوعات میں سے ایک موضوع ہے یہ عدل الہی. آسانی سے اس کا ادراک مشکل ہے, مگر یہ کہ سب مل کر کے کوشش کریں, دین کو صرف چند افراد کے حوالے نہ کریں, یہ اپنے رسپانسبلٹی ہاتھ میں لیں کہ کس طرح سے موضوعات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ادراک کرنے کے بعد عملی میدان میں کیسے ہم آ سکتے ہیں. قرآن مجید یہ دعا, یہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, ہم نے جو تقریباً تین مجالس میں یہ بحث کی ہے کہ کون سا پیتھ لینا چاہیے, کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ کلیشز ہو رہے ہیں, دو تین افکار, چار افکار, دس افکار, سواں افکار کے کلیشز ہیں. اگر اس کو ہم لوگ بوائل ڈاؤن یا ایک باٹم لائن میں بنائیں گے تو دو طرح کے افکار میں بدل جائیں گے, دو طرح کی فکر, دو طرح کی آئیڈیالوجیز, دو طرح کی تھنکنگ, دو طرح کی فلاسفیز, ایک میٹیلسٹک فلاسفی ہے اور ایک جو ہے اسپریچول فلاسفی ہے. یہ جو خصوصاً آج کے زمانے میں جو میں درک کر سکا ہوں تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, ویسٹرن کنٹریز اور دین کے درمیان جو کلیشز ہو رہے ہیں

کی وجہ وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. مثلاً قرآن کو اکیڈمیکلی وی کی ناٹ پروو بولتے ہیں. اگر یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جاتا ہے ویسٹرن یونیورسٹیز میں, بلکہ آج بھی یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے کہ ریلیجیس بک کو, خصوصاً قرآن کو, ہم اکیڈمیکلی وی کی ناٹ پروو کہ اٹ از اے بک, کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے. تو یہیں سے دو منازل ہو گئے. ایک وہ بلیو کرتے ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے جو الہی ہے, نظام پروردگار ہے, اللہ کی طرف سے ہے. دے ڈونٹ بلیو ان سچ اے تھنگ. تو تعجب کی بات یہ ہے کہ بلیو نہ کرنے کے بعد بھی اسلامک اسٹڈیز ہوتے ہیں لندن میں بھی, اور اسکالرس کو پیدا کرتے ہیں کلیشز کو اور بڑھانے کے لیے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خطرناک خیالات اس کلیشز میں آ رہے ہیں. لندن میں ہم جاتے آتے رہتے ہیں, ایک جگہ ایک عورت نے درس شروع کیا, وہاں پر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو چادر, یہ حجاب وغیرہ کی چکر 1400 ایئرز بیفور کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہیں, یہ آج کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تمام بتاتا ہے کہ اگر ہم لوگ علم جہاں سے حاصل کرنا چاہیے حاصل نہیں کریں گے, یہ کلیشز ہوں گے. اگر کوئی میرے سامنے آیا اور بولے کہ میں مولانا آئی ٹی میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں, میں کہوں جاؤ قم کو, وہ میری طرف صورت دیکھے گا, آئی یو اوکے, کہ آپ اب تک تو اچھے لاجیکل بات کرتے تھے, آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ قم جاؤ. تو معلوم ہوا قم میں آئی ٹی کا پروفیشن کوئی بن نہیں سکتا. تو جب قم میں آئی ٹی کا پروفیشن نہیں بن سکتا, لندن میں اسلام کا پروفیشن کیسے بن سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ اللہ. سمپل سی لاجک ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ کلیشز کو آگ لگانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو معلوم ہے ان کا پروفٹ ہی اسی میں ہے. کہ بات یاد رکھ لیجئے, ہمارے گھروں کی پرابلمس, بیوی بچوں کے درمیان گھروں کی تباہیاں, نہ صرف یہاں بامبے میں, دنیا بھر میں, میں گلوبل بات کر رہا ہوں, طلاق بڑھ رہے ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس کو نیچے اگر سمجھنا چاہیں کہ کیا وجوہات ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے, منہا یہ دین, مائنس ریلیجن, مائنس اللہ. جیسے ہی مائنس اللہ ہو جاتا ہے ہر چیز تباہی ہے. اور ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ بے دین رہیں. ان کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ دیندار آپ بن جائیں. جس دن آپ دیندار بن جاتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ آنکھیں کھولیں, تو اسی لیے آپ کو جو ہے اسی میں لگا دیتے ہیں, آپ کے گیجٹ میں لگے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, گھروں میں ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاہتی ہے دنیا کہ آپ اور ہم ان دنیا میں ملوث رہیں. اور اصل مقصد حیات, پرپز آف لائف, جو بیوٹیفل پرپز ہے, اس کو بھلا دیں. تو اسی لیے مومن کو جو ہے ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے. مومن جو ہے علم کو وہاں سے لے جہاں سے علم ملتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. کل کی گفتگو جو حضرت امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام اور مفضل کے درمیان ہوئی ہے, وہ بہت ہی اچھی کتاب ہے, توحید مفضل. اس کو پڑھیے, انگلش میں بھی آ چکی ہے, اردو میں بھی آ چکی ہے. کتابوں کو تھوڑی سی پڑھنا شروع کریں, اور قرآن کو 10 آیتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو شروع کریں. ذرا سا پرسپیکٹیوز ہمارے بدل جائیں گے. ہم لوگ جو ہیں اس مادی خول میں, مادی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. جب تک ہم پرواز نہیں کریں گے, جب تک ٹیک آف نہیں کریں گے, وہ دنیا نظر آنے والی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب ہے جو جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہاں تک پہنچ گئے تو پھر ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں تیزی سے ایک بات بتا دوں کہ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. عجیب ہے, چیلنج ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پیش کر دی ہے. کہے کے لیے فار دی گائیڈنس آف ہیومن بینگ, کہے کے لیے رہنمائی کے لیے, انسان کی رہنمائی کے لیے جتنی مثالیں چاہیے اسے موجود ہے. تو چیلنج ہے قرآن کا. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں گائیڈنس چاہتے ہو, رہنمائی چاہتے ہو, اس قرآن میں ہر مثال دے دی گئی ہے. تم تصور کرو کہ کسی طرح کا یہ کیس ہے, وہ کیس قرآن میں

موجود ہیں، کس کے لیے؟ جو حقیقت میں وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنی زندگی کو ہدایت قرآنیہ کی طرف موڑنا چاہے، اگر وہ موڑ دے گا تب یقیناً اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں دیکھیے، وہ روایت میں ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تشریف جب لائیں گے کہ مولا جب تشریف لائیں گے تو عورتیں جو ہیں کچن میں جو ریفرنس دیں گی وہ قرآن سے دیں گی۔ یعنی اتنی اسمارٹ زمانہ ہوگا جہاں پر لوگ جو ہیں کسی اور کتاب سے نہیں، قرآن سے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جناب فضا کو شہزادی نے اتنا بلند کر دیا کہ وہ گفتگو کرتی ہیں تو قرآن سے۔ یہ پاسبلٹیز ہیں، ہم لوگوں کو ذرا سا انوالو ہونا ہے، جتنا ہمارے دنیا میں ہم انوالو ہوئے تھوڑا سا قرآن میں، تھوڑی سی دلچسپی لیں گے تو بہت فرق ہوگا۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، امام نے، میں یہ جو امام اور مفضل کی درمیان جو گفتگو ہے میں دوسرے ڈھنگ سے پیش کر رہا ہوں، وہی الفاظ نہیں ہیں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مفضل، یہ جتنے بھی عذاب، پریشانیاں، بلائیں جتنے بھی آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، انسان نے کریٹ کی ہے۔ اس کا سمجھنا بہت ہی ذرا سا آسان کام نہیں ہے۔ مثلاً قوم عاد و ثمود پر جو عذاب نازل ہوا، قرآن نے تذکرہ کیا ہے، قوم ثمود پر جو ہے زلزلے کے جھٹکے، اور اسی طرح سے حضرت لوط کے زمانے میں جو سیم ہوموسیکشوالٹی جو بڑھ گئی تھی، اس کو خاتمے کے لیے ذات پروردگار نے ایک عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ اب بچے، جوان بچے پوچھتے ہیں، مولانا جب اتنا خطرناک یہ چیز ہے، آج اوپنلی کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا ہے، انڈیا میں کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ویسٹ میں تو باقاعدہ شاید کھلے کھلے عام جلوس نکلتے ہیں، ان پہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ جوان بچے عموماً یہ سوال کرتے ہیں۔ ایک جواب اچھی طرح سے سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے اس چیز کو۔ گناہ، مثال دیتا ہوں میں، ڈائٹنگ کے لیے ڈاکٹر جو ہے آپ کو ایک لسٹ دیتا ہے، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں یہ لسٹ آپ کھائیے، اس سے ہٹ کر کے کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی صحت خراب ہوگی۔ آپ نے کہا وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، کیا ہوگا؟ جس دن ہم نے نہیں کیئر کیا وہیں سے بیماری شروع ہو گئی۔ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ بیماری نہیں ہوئی، 50-60 سال کے بعد پتہ چلا کہ ڈائبٹیز ہو گئے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، 50 لسٹیں پیدا ہو گئیں۔ وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ 50 سال پہلے۔ اسی طرح سے جو بھی برائی انسان کرے گا اس وقت سے ہی عذاب شروع ہو گیا، سمجھے گی نہیں؟ بہت اچھی طرح سے، جس طرح سے ڈائٹنگ میں ایک مسٹیک کیا، وہ مسٹیک جب کیا ہے اسی وقت سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے، 50 سال بعد معلوم ہوگا۔ جو سوسائٹی میں جو ہونے والا ہے مغربی دنیا میں، آج کی دنیا میں، اس کے اثرات اب معلوم نہیں ہوں گے، 50-60 سال بعد جب اثرات برے ہو جائیں گے تب آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی، انسان کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ جیسے فیملی لائف کو میں اکثر دیکھا، امریکہ جب جاتے ہیں تو اکثر جو گورے جو ہیں چائنیز عورتوں کے ساتھ ہیں، میں کیوریس ہو گیا، ابھی یہ کیا ہو گیا، ابھی یہ کیا، یہ لوگ تو ہیں گورے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے تھے، چائنیز سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے جب شادی کرتے ہیں 5-6 مہینے رہنے کے بعد طلاق ہوا تو آدھی دولت کو دینا پڑتا ہے، ان کا قانون ہے، جو ابھی شادی ہوئی کسی کے ساتھ 6 مہینے رہی عورت، اور اگر سپریشن ہوا تو 50% اس کا دے دینا پڑتا ہے، اور خدمت بھی نہیں کرتی، چائنیز کر کے لائیں گے تو زندگی بھر پیر دبائے گی خدمت۔ یہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ چینجز، مگر اس کو ہم لوگ اسی وقت نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں جب قرآنی معیار پر دیکھیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے، قرآن کی یہ آیت ہے، یہ آیت جو ہے بہت ہی ہر آیت بہت جھنجھوڑنے والی۔ اچھا میں باتوں میں کل جو ہے بتا رہا تھا کہ 4 روزے بہت اہم ہیں اور یہ روزے مستحب ہیں، استحباب اتنا کہ ایک روزہ 70 سال کی عبادت سے روزوں سے بہتر ہے۔ میں نے 3 کا نام لیا، لوگوں نے کہا کہ مولانا چوتھا بھول گئے، میں نے کہا چوتھا آپ کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، چوتھا غدیر ہے، انشاءاللہ غدیر کا روزہ عید اکبر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا، سولہواں سورہ ہے سورہ نحل۔

شجاعت کربلا یہ پہ اس پہ بحث ہونا چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ ہم لوگ رسائی پہلو کے معنی ٹریجیڈیکل اسپیکٹ آف کربلا کو لیتے ہیں۔ ہم زیادہ تر جو بحث کرتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں تو صرف ٹریجڈی پہ پڑھتے ہیں۔ کربلا ایک بریو جگہ ہے، ایک جوان مردی کی جگہ ہے۔ اس جوان مردی کو سمجھنا جو ہے ہمارا فریضہ ہے، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ بڑی اسی بڑی قوت کو ٹکر لینا، جناب زینب اسی سے کہتی ہیں انما نملی لہم یزداد و اثما، اللہ جو ہے مہلت دیتا ہے کہ تم جیسوں کو تاکہ گناہ پر گناہ کرو، پھر اس کے بعد تو پھر کوئی راستہ نہیں رہے تمہارے پاس آگے بڑھنے کا۔ قرآن کی آیت سے ثابت کرتی ہیں، تم جو بیٹھے ہوئے مستی کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم یہ تمہارا آباد رہو گے، نہ، اللہ نے تمہیں یہ مہلت دی ہے، یہ مہلت تمہارے کو چند دنوں کے لیے۔ چنانچہ آج زینب زندہ ہے، یزید ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ ذرا غور کریں، عدالت الہیہ کو جب تک ہم لوگ ان پیرامیٹرز پہ کام نہیں کریں گے، عدالت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کہیں سیلاب آ گیا، دنیا بولتی ہے کیا ہو گیا، اللہ عادل نہیں ہے، کیا ہوا بھائی، اتنے ابھی سندھ میں اور بلوچستان میں، حتیٰ ساؤتھ انڈیا میں، ہمارے پاس بھی تو بہت جگہ ایسی ہوئی ہیں، کرناٹک میں بھی حال میں شاید گزشتہ ایک ہفتے کے اندر بہت بارشیں ہوئی ہیں، بعض جو ہے شہروں میں بہت ہی تباہیاں مچی ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ جو ہے عادل نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو مفضل، ہر کام اللہ کی طرف جو اس سے جو ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے، وزڈم سے خالی نہیں۔ انسان بھی جو بھی کام کرتا ہے اس کے اپنے پیرامیٹر میں کوشش کرتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ جب انسان کی اتنی عقل ہے تو خالق عقل جو کام کرے گا تو ایسے نہیں ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا، جیسے کہ میں نے حدیث سنائی تھی، البلاء للظالم ادب وللمؤمنین امتحان۔ بلا نا ظالم کو کیا کے لیے، تھپڑ ہے، تھپڑ ہے، اٹھ جا، بیدار ہو جا، ہوشیار ہو جا، ایک مرتبہ تجھ کو دیکھنا پڑے گا، کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور مومن کے لیے کیا ہے، بلا امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اور انبیاء اور اوصیاء کے لیے کیا ہے، درجہ ہے، ایک مرتبہ ان کو، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس امام، سورہ بقرہ، ایک کے بعد حضرت ابراہیم پر امتحان ہوا، آخر میں اللہ نے ان کو امام بنا دیا، امام بنا دیا، ہائیسٹ کوالٹی، ہائیسٹ ڈیزگنیشن جس کا نام ہے امامت۔ ابتدا پہلا ڈیزگنیشن کا نام ہے عبد، سیکنڈ ہے نبوت، اس کے بعد ہے رسالت، اس کے بعد ہے خلت، اس کے بعد ہے امامت۔ امامت ہائیسٹ ڈگری کا نام ہے۔ اگر ہم لوگ آرچ بنائیں، ایک آرچ بنائیے، جب آپ پلین اڑتا ہے، انشاءاللہ کربلا جائیے، یہاں سے ڈائریکٹ اتریے کربلا، یہاں سے بامبے سے چلا، اب جو جا رہا ہے 1000 فٹ 2000 فٹ، یہ اوپر جا رہا ہے، یہ آرچ بن رہا ہے۔ ہائیسٹ جانے کے بعد کروزنگ اسپیڈ ہوتی ہے۔ کروزنگ اسپیڈ کیا ہے، 37,000 39,000، پھر ایک سیدھا سیدھا چل رہا ہے، پھر اترتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے عہدے بھی اس کے آرچ بنتی ہے۔ پہلے عہدے کا نام ہے عبد، دوسرے کا نام ہے نبوت، تیسرے کا نام ہے رسالت، اور اس کے بعد آخری حد کا نام ہے امامت۔ ان درجوں میں تلک رسول فضلنا بعضهم ببعض، قرآن کہتا ہے رسولوں میں فرق ہے، رسول جو ہیں درجے رکھتے ہیں، الگ الگ درجے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اوپر پہنچے پھر کروزنگ لائن ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا انبیاء کو کیوں چنا اللہ نے، ان اللہ اصطفى اجتبا، دو لفظ ہیں قرآن میں، اللہ نے چن لیا۔ جی یہ چنا کیوں بھائی، کوئی حکمت ہے کیا ہے، کیا بات ہوئی بھی، مجھے کیوں نہیں چنا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کہہ رہا کہ میں نے چن لیا، جس کو چنا ہے میں بھیج رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہے گا وہ، اور تم بھی دیکھ لو اس کی زندگی کو۔ میں نے ابراہیم کو چنا ہے، خلیل بنایا ہے، تم بننا چاہتے ہو خلیل، وہی امتحان سے گزرو۔ جی تم علی بننا چاہتے ہو،
تو علی کے امتحان سے گزرو، فاطمہ بننا چاہتے ہوں فاطمہ کے امتحان سے گزرو، ذات پروردگار نے کچھ

0: نارا حیدری
1: لاری
0: محمد آل محمد صلوا
1: اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه
2: اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی جو ہمیں پریزنٹ کیا ہے اس کو ذرا سا ہمیں غور سے اس پہ اسٹڈی کرنا چاہیے. میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں. دا سورس آف انکم آف اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام از اے ویری ٹف چوائس کہ مولا علی کیا سورس تھا, امام حسن کا کیا سورس تھا, امام حسین کا کیا سورس تھا. خلاصہ آن لائن ہیں موجود, اگر دیکھیں تو موقع بہت ہی

اہلِ بیت بھی ہارڈ شپ سے گزرتے ہیں تاکہ تم دیکھ کر کے سبق حاصل کرو. یہ نہیں کہ وہ دعا کی موجود سے قرآن اتار لیے ہوتے تو پھر رہنما میرے لیے نہیں ہوتے تھے. صلوات پڑھیے محمد والا. جب اگر یہ دور ہے کہ کھجور کھا رہے ہوں یہ مولا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قسمت خراب ہو گئی ہیں نہ, قسمت بنائیے کاہے سے, اپنے ہاتھوں سے. لکیریں لکھیے اپنے ہاتھوں سے. کسی کے ہاتھ میں پام کی ریڈنگ, صبح اٹھتے ہی میرا سٹار کیا ہے بھائی جی, میں جو ایریز ہوں دیکھو آج میرا دن خراب ہے. اچھا کتنا پاپولیشن ہے دنیا میں, 7 بلین پلس, 7 ارب سے زیادہ ہے نا ابھی. اسٹارس کتنے ہیں, 12 کو 7 بلین. عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. میں چھوٹا سا سمپل سا سوال کرتا ہوں, اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہوا میں 10,000 سے زائد پلینیں اڑی ہوئی ہیں. کتنے, 10,000. آپ دیکھ سکتے جا کر کے, آپ دیکھیے آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کر دیتی ہے, 10,000 سے زائد پلینیں ہوا میں ہیں اور 1.5 ملین پیسنجرس ہوا میں ہیں. اور پائلٹ اٹھانے سے پہلے آسٹروجر سے نہیں کہتا کہ دیکھو میرا اسٹار کیا ہے, انجینئر سے کہتا ہے کہ اڑنے کے قابل ہے یا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلوات پڑھے محمد والے. یا بات سمجھ میں آ رہی ہے, لاجیکل سمجھیے, ہر چیز کو سمجھ میں آئے گی کہ جب پائلٹ اٹھاتا ہے تو سرٹیفکیٹ جب تک نہیں ملتا کس سے, فلائٹ انجینئر سے, اس وقت تک اڑا ہی نہیں سکتا وہ. تو وہاں پر ایسٹرولوجر نہیں آتا, اس لیے کہ پیسنجر کسی پلین میں 90 ہیں, کسی میں 200 ہیں اور وہ 380 میں 500 پیسنجر ہیں. تو 500 اسٹارس ہیں, ہر ایک کا کہیں نہ کہیں خرابی تو ہے نا ابھی, تو سبھی اچھے نہیں ہو گئے تو کس کا بھی پلین اڑنے والا نہیں ہے. یاد رکھ لو, قسمت کی لکیروں کو تم بناؤ, قسمت کی لکیروں کے پیچھے مت جاؤ. صلوات پڑھیے محمد. قرآن اس کا جواب دیتا ہے, سورہ طلاق 65 چاپٹر ہے, پہلی دوسری آیتیں ہیں. یہ جو کہہ رہا ہے کہ تمہارا راستہ بند گیا ہے, کھلا نہیں ہے, قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جی بلڈنگ میں ایک جگہ کیا ہوتا ہے, ایگزٹ, فائر ایگزٹ, فائر ایگزٹ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو, ہمیشہ ایگزٹ ملے گی. اگر تم تقوی اختیار کرو, پائٹی اختیار کرو, پیوریٹی اختیار کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, دیر شل بی اے روم ٹو گیٹ اوے, ہمیشہ تمہارے لیے راستہ ملے گا. اگر تم نے تقوی اختیار نہیں کیا تم اپنے ہی گھر میں جل جاؤ گے, تم اپنے ہی گھر میں تباہ ہو جاؤ گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ. کون سی آگ ہے یہ, ہمیں سمجھ رہے ہیں جہنم کی آگ, نہیں, بے چینی ہماری آگ ہے جی, اطمینان نہیں ہمارے پاس, یہ آگ ہے. تتل علی العافدہ, اندر سے آگ لگی ہوئی. خدا نخواستہ بیٹا جو ہے بھنگ میں چلا گیا, اچھا دولت مند آنسی, خدا نخواستہ بیٹا رنگ ایک رستہ اختیار کیا, نہ سو سک رہا ہے نہ بیٹھ سک رہا ہے, تو کیا کریں اس کا علاج؟ علاج جو ہے قسمت میں مت ڈالیں. ابتدا سے جو تربیت اللہ نے بتائی ہم نے کی نہیں ہے, اس کے نتائج ہوئے ہیں یہ. جس طرح سے ایک رانگ ڈائٹ کے بعد پرابلم ہوتا ہے اسی طرح سے رانگ. تو کس پہ بھروسہ کریں ہم؟ اپنے کاموں پہ بھروسہ کریں. اللہ والا ربہم یتوکلون, کبھی یہ نہ کہیں مجھے میرے ساتھ اللہ نے کیوں کیا, نہ. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنا ظلم کرتے ہو, اللہ تم پر ظلم. صلوات پڑھیے محمد. بعض جو

یہ گنجلک وادی سے نکل کر کے سیدھے راستے کو اختیار کیجئے. اہدنا الصراط المستقیم و راہ راہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. جو یتیموں کا خیال کرنے والا کوفے میں بیٹھ کر کے اس کے بچے العطش کی آواز بلند کرے. اگین اینڈ اگین کبھی بھی مجلس میں تلاش مت کیجئے کہ آج نئی روایت سننا ہے. نہ مجلس میں احساس کی ضرورت ہے. اگر احساس ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. جو یتیموں کو یاد کر رہا ہے کوفے میں بیٹھ کر کے اس کے بچے صلی اللہ علیہ یا آبا. یقیناً شہزادی مجلس میں آتی ہیں اور دعا دیتی ہیں خدایا رونے والے کی گودی سلامت. میں کہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے, جاہ و حشم کی دعا دیجئے, مال و منال کی دعا دیجئے, یہ کیوں دعا دے رہی ہیں کہ اولاد کی سلامتی ہو؟ اور جب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی.

راہ کربلا میں مورخین کہتے ہیں کہ کئی بچے ہلاک ہو گئے، راستے ہی میں کئی بچے ختم ہو گئے، اس سفر کی صعوبتوں کو سنبھال نہیں سکے۔ والا امام سجاد کہتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ شام کو پہنچا ہے، اتنی خطرناک جگہ شام ہے کہ جب بھی مولا سے پوچھتے ہیں مولا کہاں تکلیف ہوئی، ہر عالم ہر خطیب جب مجلس کو پڑھتا ہے تو اختتام کرتا ہے کربلا پہ، لیکن امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، کہا شام۔ مولا کا قول ہے کہ بازار شام میں ہمارا قافل، سکینہ کے سامنے عباس کا سر تھا، زینب کے سامنے حسین کا سر تھا، ایک ایک بی بی جس سے بہت لگاؤ رہا ہے اس کا سر سامنے ہے۔ میں کتنا آسانی سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کتنی آسانی سے سن رہے ہیں، سر اور نیزہ۔ بعض وقت ذرا سوچے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان، کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنا نیچے آ جائے کہ سروں کو نیزے پہ بلند کر۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ بازار میں ہم جانے لگے پتھر اوپر سے برسنے لگے، نہ نہ نہ نہ صرف پتھر بلکہ آگ کے گولے بھی ہمارے قافلے پہ ڈالے گئے، بہسوں کا لباس جلا۔ امام سجاد اس عالم میں کہاں، جہاں پر شام کے اس بازار سے گزر رہے ہیں اور اس مقام پر جس کو باب الساعہ کہا جاتا ہے، وہاں پر 72 گھنٹے یعنی 3 دن قافلے کو روکا گیا، اس لیے روکا گیا کہ یزید کا دربار سج رہا۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہی وہ زمانہ ہے جس کو ہم لوگوں کو انالائز کرنا ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یزید بیٹھا ہوا ہے اور قافلہ داخل ہوا ہے اور شمر تعارف کرا رہا ہے، انٹروڈکشن دے رہا ہے، ہادہ سکینہ۔

آہیا نے حبیب کے خط کے بارے میں بتایا؟ اگر دستخط کرنے کے لیے آنا ہو تو اس سورج نکلنے سے پہلے تیار رہنا، پھر کوئی شکوا نہ رہے کہ تمہیں کسی نے اطلاع نہیں کی تھی۔

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: پروردگار کا سلام ہو تم پر. اے میسم جو سولی پر چڑھائے جاؤ گے اور علی کی محبت میں دنیا سے جاؤ گے انشاءاللہ.
0: وعلیکم السلام حبیب اہل بیت پر. تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ بدن پہ سر نہیں اور چہرہ خون میں ڈوبا ہے. فاطمہ کے لال کے لیے پریشان دشت و بیابہ میں ٹھوکرے کھا رہے ہو.
2: انشاءاللہ خوش آمدید. تشریف لائے.
0: سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.

0: خدا آپ کی عمر لمبی کرے، آپ کی نظر قبول ہو۔
1: خدا قبول کرے۔
0: کھانے کے لیے جو گوشت بھیجا تھا وہ کافی تھا؟
1: آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ خیر و برکت رہی ہے، بس افسوس اس کا ہے کہ آپ کی بیٹی نہیں آئی۔
0: آج دکان پر بہت کام ہے، مدد کرنے کے لیے رک گئی ہے۔
1: معاف کیجیے گا، باسط کا کام بھی آپ پر آ گیا۔
0: کوئی بات نہیں،
1: امید کرتی ہوں ہلال کے کام سے راضی ہوں گے۔
0: باسط جب تھا تو اس کے کام میں زیادہ رونق رہتی تھی، پر خدا کا شکر ہے اب تو لوگوں نے ہلال کو بھی اپنا لیا ہے۔
2: سلام۔
0: سلام بیٹی،
2: عید مبارک ہو۔
0: تمہیں بھی مبارک ہو۔
3: دیکھا مامو جان، رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں۔
2: تمہیں پتا نہیں کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے۔
4: کیوں ڈانٹ رہی ہو؟
2: بس کرو، زیادہ کھا لو گی تو پیٹ درد کرے گا۔
3: میں نے تو ابھی کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔
4: عید مبارک ہو، عید ہے، غصہ کیوں کر رہی ہو؟
2: میرے بھائی کی کمال کی عیدے نے میرا مزاج بگاڑ دیا۔
4: اٹھو مامو کی جان، اندر جاؤ۔
3: پر مجھے بھوک لگی ہے۔
4: یہ اور دونے والے تمہارے لیے، اندر جاؤ۔ کیا ہوا، کچھ پتا چلا ہے کیا؟
2: ایک مہینے سے مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، دن رات پیٹ میں بچہ لیے اس بیوہ عورت کے پیچھے تم نے لگا دیا ہے تاکہ اصلی بات سے تم مجھے گمراہ کر سکو، ہے نا؟
4: باتیں کیوں بنا رہی ہو؟ کون سی اصلی بات؟
2: شادی؟ آج تمہاری شادی ہے اور یہ بے وقوف بہن بنا بات کے یہاں وہاں پھر رہی ہے، اور تم اب بھی نہیں بتانا چاہتے؟
4: اگر ایسا ہی مزاج رہا تو کچھ نہیں بتاؤں گا۔
0: کچھ اجمیوں کی روزی روٹی بند نہیں ہوئی اور ہلال بھی کام پر لگ گیا ہے، یہ بہت شکر کا مقام ہے۔ میری بات سن رہی ہو ہلال کی ماں؟
1: نہیں فاضل، میرا دھیان اس لڑکی پہ چلا گیا۔ ایک مہینہ تو بس یوں ہی گزر گیا، اور اب جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، ابھی تک شوہر واپس نہیں آیا۔ دعا کرو فاضل، دعا کرو اس عید کے صدقے میں میرے داماد کی مشکل آسان ہو جائے۔
0: انشاءاللہ۔ اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی؟
1: نہیں، اس کا ایمان امتحان کی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ جب امام آئیں گے انشاءاللہ ان کے حضور کے صدقے میں جو بھی بے خطا اسیر ہوئے ہیں آزاد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔
2: بڑے غیرت مند ہو سامیہ کے بیٹے، میں حیران ہوں کہ خدا نے تمہارے دل میں کیا رکھا ہے کہ تم اس حد تک انا پرست اور خود غرض ہو۔
4: کہا نا ایسا ہی مزاج رہا تو کچھ نہیں بتاؤں۔
2: پہلے ہی کہنا چاہیے تھا جو تم نے نہیں کہا۔ جب تمہاری غیرت جاگ اٹھی تھی اور اوہد کی بیٹی کی جان بچا رہے تھے، تب اپنی ماں کا خیال نہیں آیا تھا؟ پتا چلا تو مر جائیں گی ہلال۔
4: اتنے ہفتے تمہیں کہتا رہا کہ اسے مان لو، کتنی بار کہا کہ لالچ اور حوث کی وجہ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوا، پر تم نے یقین نہیں کیا۔ میں مجبور تھا، جب میں نے کہا اور تم نے کچھ نہیں کیا تو شکایت بھی مت کرو۔ ماں تو صبح سے شام تک خط میں مصروف رہتی ہیں اور میرا دین ایمان ٹٹولنے کے علاوہ میری خبر بھی نہیں رکھتی۔ تم نے بھی تو آخری بار کہا تھا کہ اپنا منہ بند رکھو، میں بھی تمہارے لحاظ میں چپ رہا۔
2: لحاظ کرنے والے ہوتے تو مجھے بھی دعوت دیتے نا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارے دلہا بننے کا ارمان زندگی بھر میرے دل میں رہ جائے گا۔
4: اگر ان کی روزی روٹی کو حرام نہیں سمجھتی تو پھر ضرور آنا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔
1: آہیا، آہیا، آہیا۔
2: جی،
1: کیسا ہے وہ؟
2: شکر ہے، بس جگہ کم پڑ گئی ہے، لات مار رہا ہے۔
1: ہلال کی بات کر رہی ہوں، کل رات بھر نہیں سویا۔
2: سچ میں؟ کیوں؟
1: تم سے پوچھ رہی ہوں، ہم دونوں کے بیچ اتنی پھوٹ پڑ گئی ہے جیسے دو اجنبی ہیں۔ آہیا، جب باتیں کر رہے تھے تو ہلال نے کچھ بتایا نہیں؟
2: جیسے کہ؟
1: مجھے کیا پتا، میرے دل میں آگ لگی ہوئی

لا حول ولا قوة إلا بالله. یہ دنیا اپنے تمام تر پھیلاؤ کے باوجود ایک دن مٹ جائے گی، اور چاند سورج ستارے اپنی تمام تر روشنی کے باوجود ختم ہو جائیں گے.

0: خدا قسم یہ لوگ کل تک بکریوں کے ڈریور کی طرح ذبح کر دیے جائیں گے۔
1: دیکھ لیا نا امیر کی پیشن گوئی ٹھیک تھی۔
2: جو بھی مردانہ وار مرنے کی عزت کو ان ذلیلوں کے رحم و کرم پر جینے پر ترجیح دیتا ہے وہ رک جائے۔ مختار کی وصیت کو مت بھولنا۔ ان قریب تم لوگ پچھتاؤ گے کہ اپنے امیر کی بات کو کیوں نہیں مانی اور ایک جھوٹے وعدے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ میں نے مختار سے سنا ہے کل ایک بڑے قتل عام میں تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔
3: صاحب، یہ لوگ انسان ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں۔ اگر مصعب 7,000 اسیروں کے سر قلم کرنا چاہے تو ان کے خون کے سیلاب میں ڈوب جائے گا۔
1: تو تم نے دھوکے کو پہچانا ہی نہیں ہے اسماعیل؟
3: دھوکے کو پہچانتا ہوں میں صاحب، مگر مجھے اعتراف ہے کہ میں نے مختار کو نہیں پہچانا۔

امیر، ہمارے تمام تر مخالفین قید کر لیے گئے ہیں، عرب اور عجم ہاتھ باندھ کر امیر کے حکم کے منتظر ہیں، تعداد 7,000 افراد پر مشتمل ہے۔

0: اهلا وسهلا زائده، ہم نے دیر تو نہیں کر دی؟
1: تنہائی کی ضرورت ہے ابراہیم، ایسی خبر ہے جو صرف تم ہی کو سننی چاہیے۔
2: کیا ہوا ہے زائدہ؟
1: ابو اسحاق نے تمہارا بہت انتظار کیا، تم نے دیر کر دی ابراہیم۔ کوفے سے موصل کی جانب آتے ہوئے خبر ملی ہے کہ قیام کا خاتمہ ہو گیا ہے۔
2: ابو اسحاق،

0: ابو اسحاق کہاں ہے؟
1: خدا کی رحمت کی بارگاہ میں، البتہ ثابت کو ابھی تک معلوم نہیں. بھائی جان،

0: میں نے تمام حجت کر دی. اچھا ہی ہے کہ خدا مجھے شک کرنے والوں اور بدنیتوں سے بے نیاز رکھے.
1: رک جاؤ ابو اسحاق.
0: ہاتھ بڑھاؤ ابو اسحاق.
1: ابو اسحاق، میرا دل چاہتا ہے کہ مالک کے نام کو زندہ کر سکوں.
0: مالک اشتر مرے نہیں ہے، ان کا نام قیامت تک شیعوں کے لیے سر کا تاج رہے گا. ہمیں کچھ ایسا کر گزرنا ہوگا کہ ہم تاریخوں میں کھو نہ جائیں. ابو فضل العباس کے نام پر جو کمرے بنی ہاشم ہیں اور اس واقعے کی برکتوں کے تحت جو تم نے مجھے سنائے ہیں چودھری کی رات کی چاندنی میں، کہ جب عباس آسمان میں جگمگا رہے ہوں گے، ہم دشمن پر حملہ کر دیں گے.
2: تمہاری حکومت میں اگر مولا علی کی رنگ و بو نہ ہوتی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی.
0: ہم دین علی کو برپا کرنے کے لیے اٹھے ہیں، عدل علی کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں.
2: ہر سواری کی شان کے مطابق اس کی زین ہوتی ہے ابو اسحاق. اس حسین و جمیل محل میں تخت کے بجائے ایک سادی سی کرسی رکھنا ایک بے جوڑ سی بات ہے.
0: ہم چند دنوں سے زیادہ اس محل کے مہمان نہیں ہیں ابراہیم. ہماری حکومت کا یہ بچہ جب پاؤں پاؤں چلنے لگ جائے تو ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں گے اور ایک سادہ عمارت میں جا کر وہیں سے حکومت چلائیں گے. اے لوگ، اے مومنوں، اے خدا کے مخلص بندوں، اگر آپ مجھے اپنا امانت دار سمجھتے ہیں تو میرے ہاتھ پر قرآن، سنت نبوی اور علی ابن ابی طالب کی طریقت اور قاتلان اہل بیت رسول کا قصاص کی بنیادوں پر بیعت کیجیے.

بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. صلوات محمد. دو چار باتیں اس مختصر مجلس میں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے زحمت ختم کرنا چاہتا ہوں. مسلسل مجالس ہو رہی تھی، سفر کے تکان نے واقعاً تھکا دیا ہے، مگر اس کے باوجود آپ حضرات کی محبت ہے جس کے جواب میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ تعالی رفع زحمت. اور وہ یہ ہے کہ کیا عجیب دور آیا ہے اور کیا زمانہ آیا ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے شرماتے ہیں. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں لہذا یہ ہمارے اب آخری دشمن. یہ ہی بات سوویت یونین کا کلیپس ہو گیا، اس پورے نظام کے ٹوٹنے کے بعد جس قوم کی یہ عادت ہو گئی ہو کہ ہمیشہ لڑنا بھیڑنا ہے، وہ ایک ایسے دشمن کی تلاش میں ہے کہ جس سے لڑے بلا کسی پس و پیش، بلا کسی شرم و حیا کے، جنہوں نے اپنے پیپروں کے اندر، اپنے ریڈیو کے اندر، اپنے ٹیلی ویژن کے اندر صاف لفظوں میں کہا کہ دشمن اگر ہمارا کوئی باقی رہ گیا ہے تو وہ اسلام ہے. دو نام ہم کو دیے گئے، ایک نام ہمارا رکھا گیا بنیان پرست یا بنیاد پرست، جس کا

my fundamentals. اور دوسرا نام ہمارا رکھا گیا دہشت گرد یعنی ٹیررسٹ. مسلمان دونوں ہے نعوذ باللہ, دہشت گرد بھی ہے ٹیررسٹ بھی ہے اور بنیاد پرست بھی ہے فنڈامنٹلسٹ. اب ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ فنڈامنٹلزم سے کیا مراد ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلم انٹیلیجنشیا نے اس نئی اصطلاح کو قبول کر لیا, حالانکہ یہ قابل قبول اصطلاح نہیں ہے. مسلمان دو ہی قسم کے ہیں, یا ایک پابند دین ہے یا غیر پابند, تیسرا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر پابند ہے تو فنڈامنٹلسٹ ہے, غیر پابند ہے تو امریکن مسلم ہے. اگر مجھے پابندی پر کہا جائے کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں تو اس میں کیا عیب ہے جناب؟ وہ آج کی بات ہے, اس زمانے سے یہی ہے. ایک عورت محجبہ ہے فنڈامنٹلسٹ ہے, ایک جوان داڑھی رکھے ہوئے ہے فنڈامنٹلسٹ ہے, نماز پانچ وقت کی پڑھتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہے, حج و زکات و خمس ادا کرتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہے, وقت نماز پر مصلی بچھا کر سجدہ کر لیتا ہے فنڈامنٹلسٹ. اور دنیا بھر میں کونے کونے میں ظلم و استبداد و شدائد کی داستان آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جسٹ وار کے نام پر. مسلمان جب کھڑا ہو اپنے حق کے طلب کے لیے اس کو کہتے ہیں ٹیررسٹ. مگر اس سے بڑھ کر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا اسلام کے اس فرقے کا خوف ہے جس کا نام شیعیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب کے علماء بازاروں میں بکتے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس مذہب کے علماء حکومتوں کے ہاں بکتے نہیں ہیں, بلکہ حاکم جب آتا ہے تو ان کے سامنے سر جھکاتا ہے, یاد ہے. اور ان کے عقائد میں کوئی کرپشن نہیں. لہذا میرے دوستو اب اس موڑ پر سے یہ جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فخر کیجئے کہ اہل بیت کے ماننے والے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اب سب ایک ہیں, بھائی چارے کا ہاتھ ملاؤ اور اپنے اصول کا کمپرومائز کرو. کیسے ہو سکتا ہے اپنے اصول کا کمپرومائز کرو؟ بھائی چارہ ہے, لہذا ہم اگر کوئی پوچھا آپ شیعہ ہیں تو ہم سر کھجا کے کہیں ہاں, مگر ہم سب ایک. ارے فرق ہے میرے دوستو. تھیم میرے اس بیان کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محبت, اہل بیت علیہ السلام کی تأسی اور ان کو فالو کرنا بطور عاطفت اور سینٹیمنٹ نہیں ہے, ریشنل ہے, تعقل اور ریزن کی بنا پر ہے جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ بس چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے چاہتے چلے گئے, کوئی پوچھے کیوں چاہتے ہیں تو معلوم نہیں. یہ کوئی عاطفہ نہیں ہے, اس میں ایک ریزن ہے, ایک ریشنل ہے. اس ریشنل کی بنا پر ہر عاقل مجبور ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت. امام احمد حنبل, ائمہ اہل سنت چار ہیں جو خاص خاص ہیں, ان میں ایک یہ بھی مولانا اسد حیدر اپنی کتاب میں لکھتے کہ ایک مرتبہ یہ بیٹھے تھے کہ کسی نے جا کے پوچھا کہ حضور بتائیے رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ظاہر ہے جو جواب دینا تھا وہی جواب دیا. اس نے کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ سب سے افضل. اس جواب میں پوچھا ثم اس کے بعد سیکنڈ ڈگری پہ کون ہے؟ تو اس نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر اس کے بعد ابن خطاب عمر ہے. تو اس نے کہا ثم اس کے بعد کون

بعد عثمان بن عفان ہو گئے تین نام, ان کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا ابت وما تقول فی علی ابن ابی طالب. بھئی ان تینوں کے نام تو آپ نے لے لیا, اب علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا بے وقوف بیٹا, یہ صحابہ کی پوچھ رہے ہیں, وہ نفس رسول ہے, یہ صحابہ کی پوچھ رہے ہیں, علی صحابہ نہیں نفس رسول ہے, تو بے وقوف تمیز نہیں کر سکتا. دوستو جب ہم نفس رسول کو مانتے ہیں تو سر کو جاتے ہیں, ان بے وقوفوں کو مانتے تو کہتے ہیں وہ قوت ہے. اب سنیے

جب مسلمانوں کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتے تھے تو پہلے سے کہہ دیتے سارے آؤ شیعہ نہ ہو, اس لیے کہ شیعوں کی توحید جو ہے وہ خالص ہے, باقی جتنے مسلمان آ جائیں ہم ثابت کر دیں گے کہ آریہ سماج کی توحید دوسرے مسلمانوں سے بہتر. نرنجن نراکار پربھو, نرنجن نراکار ایشور کیا ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب الخصال کے پہلی حدیث لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب جنگ جمل چھڑ گئی اور تیر برستے لگے, ایسے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا علی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کی جگہ ہے؟ دیکھتا نہیں. سلام علیکم. السلام علیکم. یہ کوئی موقع ہے پوچھنے کا؟ جنگ ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور ایسے میں تم پوچھ رہے ہو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو تم خدا کو ایک سمجھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ روک کے کہا ہٹ جا, بعد میں ممبر پہ پوچھنا, مسجد میں پوچھنا. مولا نے جواب پہ کہا ابن عباس ہٹا نہیں اس کو, اس لیے کہ اسی کے واسطے جنگ ہو رہی ہے, اسی کے سمجھانے کے واسطے تو جنگ ہو رہی ہے. سن اے دوست پوچھنے والے, اگر تو نے نمبر اور عدد کے اعتبار سے اس کو ایک سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے. فلسفے کی اتنی باریک باتیں میدان جنگ میں سمجھانے کا آخر کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دنیا کے سارے کام بیکار ہے, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی, اگر اس کو تو عدد میں ایک سمجھتا ہے تو بیکار ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اگر تو نے ایک عدد کے اور نیومیریکل آرڈر میں سمجھا تو ایک سے پہلے زیرو ہو سکتا ہے, ایک کے بعد دو, یہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس سے قبل عدم نہیں, اس کے بعد تسمیہ نہیں. There is no void before him, there is no replication after him. سمجھ رہے ہیں آپ؟ Therefore he cannot be construed as a numerical one. سوچ کے آئیے کہاں وہ, تو نہج البلاغہ میں یہ کہے کہ وہ ایک ہے, صفت اس سے جدا نہیں. بھئی میں خطیب ہوں بول لیتا ہوں, جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو بولتا تھا میں, تو خطابت اور چیز ہے, میں اور چیز. آپ عالم ہیں تو پہلے جاہل تھے پھر عالم بنے. حضرت ماں کے پیٹ سے کوئی عالم بنتا ہے؟ تو علم اور چیز ہے, آپ اور چیز ہیں. بھائی آپ بہت خوبصورت ہیں خدا کے فضل سے, خوبصورتی اور چیز ہے, آپ اور چیز ہیں. بڑے طاقت تھوڑا تنو مند ہیں, طاقت اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. اور جناب کیا بتائیں, یہ ساری چیزیں ریلیٹو ہیں, یہ حقیقت میں اعتباری ہیں. خداوند کریم کے ہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی صفت بعد میں آئی, وہ عین ذات ہیں. فرماتے ہیں علی بن ابی طالب جس نے اشارہ کیا اس نے گھیر لیا. کیا بات ہے, یہ لڑکا اگر ان سے پوچھے چچا یہ جو آیا ہے ممباسے سے بیوقوف کوئی جس کا نام ملا ہے یہ کہاں بیٹھا ہے, اور انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہے, بس انہوں نے اشارہ کیا اس کا مطلب کہ یہاں بیٹھا ہے, وہاں نہیں ہے, اور وہاں بھی نہیں ہے, اور وہاں بھی نہیں ہے, باہر بھی نہیں ہے. مولا فرماتا ہے اس نے اشارہ کیا خدا کے لیے کہ وہاں ہے تو اس کا

ملک آتا ہے اجازت چاہتا ہے، ورنہ یہ ملک الموت کسی کے گھر کی اجازت نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں، فرشتوں سے سیکھو۔ ہائے وہ گھر فاطمہ کا تھا جو شام غریبہ میں آگ سے جلایا گیا۔ امام حسن، امام حسین چھوٹے ہیں، نانا سے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، اور رخصت کر کے بعد امام حسن کے ہونٹوں کو چوما ہے، امام حسین کے گلے کو چوما ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ امام حسین نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا، اماں ذرا میرے دہن پر سونگ لو، کوئی بدبو تو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ بابا نے حسن کے منہ سونگے اور ہماری گردن کو؟ ایک مرتبہ آواز دی پیغمبر نے، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اور جہاں سے قربانی کی منزل وہ شروع ہوگی، ایک وہ ہوگا جو زہر کھائے گا، ایک وہ ہے جس کی گردن پہ چھری چلے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا، یا علی، وہ تھوڑا سا کافور جو جبریل امین لے کر آئے وہ ہمیں دے دو، ہم آج تقسیم کر لیں۔ تو کافور آیا، پیغمبر اکرم نے تھوڑا حصہ لیا، تھوڑا حصہ علی کو دیا، تھوڑا حصہ بی بی فاطمہ کو دیا، آخری حصہ امام حسن کو دیا، کافور تھا کو دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، نانا جان، کیا میرے لیے کافور نہیں ہے؟ ارے کیا لکھا ہے ارباب مقاتل نے پیغمبر کے زبان حال سے، جان من غم کی مشاو، روز شہادت دور نیست، کشتے راہ خدا را حاجت کم۔

حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا، حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر، آپ کی مسجد سے چند قدموں پر، حضور حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی، حضور بین تو کانوں میں گونجتے ہوں گے، حضور شور وہی شور قید کرنے کا، حضور لکڑیاں دروازے پر گرانے کا، حضور شور وہی شور باب حتا پر، حضور قہقہوں کا ٹھوکروں کا دستک کا، حضور حضور شور وہ دروازے کے اکھڑنے کا، حضور بین تہے در حدیث بزوت کا، حضور بین وہی بین المدد فضا، حضور شور وہی شور تازیانے کا، حضور حضور نیل کے چہرے پہ ثبت ہونے کا، حضور شور وہی شور بین وہی بین، حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشا ہوئے، حضور اشک بہے اور بے تحاشا بہے، حضور اس پہ بھی عصمت کی پاسداری رہی، حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا، حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا۔

Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت

بہن کی جان، خوش آمدید، بغیر بتایا گئی۔ لعنت ہو ان شامیوں پر جو پھر تمہیں آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ بہن دیکھوں تو ذرا، اگر تمہارے ناکارا شوہر کے بجائے تمہیں نائلا کو مارنے کے لیے بھیجا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔

0: خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مبارك خوش قسمت ہے یہ گھر جس میں دو مہمان ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ عزیز ہے خوش آمدید آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی ہلال
1: شکریہ اتنا خوبصورت ہے
2: آپ زیادہ خوبصورت ہیں
1: پیاری بچی
3: تو کل رات آپ کے غائب ہونے کی وجہ یہ جناب تھے
0: انشاءاللہ تمہارے دامن بھرنے کا وقت بھی آئے گا
3: قسمت اس کے ماموں پہ گئی ہے کچھ ہوا ہے کیا
1: ہلال تم نے علی کو برا کہا ہے تم نے اس زبان سے علی پر لعنت کی ہے
3: نہیں کی ہے
4: بیٹا اور نئی دلہن دونوں مبارک ہو خدا کرے کہ اس گھر میں ہنسی خوشی کے علاوہ کچھ نہ ہو پھر بھی اگر کسی کام کی ضرورت ہو تو یاد کیجیے گا
5: شکریہ آنے کا
1: دیکھا کیسے ساری خوبصورتی زیبائی ایک ہی جسم میں سمٹ گئی ہے نام کیا ہے اس کا
4: علی
1: اس کے باپ کی کمی پوری ہو جائے انشاءاللہ واپس آ جائے اور تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے